chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa
MOV, I think. I forgot your call sign. Oh, yeah, Steve, copy over.